0: ジャパンヤ 30H、ウィズ・ビジュモン・ナビゲーション・ディレクト、テミン・リターン・イン・テイン・ワン・ゼロ・サウゼン。
1: ディレクト、テミン・イン・テイン・ワン・ゼロ・サウゼン、リターン・リゼロ・アイテム。
0: オーセーション・ソーキ・アプローチ・パラレル・アイス・アトーチ・ランウェイ・3・フォレスト・ライト・アイン・プログレス・ゲネ・30221。ルーレット190、リポート、アルキュー、パッティン。
2: Passing flight level 304, descending flight level 180, correct 190.

0: 日本 X512VKR ベクト、ビーナス、リサーメンチェーン、サイトボー150。
1: ルートベクト、ビーナス、リサーメンチェーン、サイトボー150、サイトボー
0: 150。日本 X512 マイクロエッジョン、リサーメンチェーン、サイトボー160。リベリア0281、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、エクスペクタリスブール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリエデビア、ワン、タンゴライバー。
2: ワン、タンゴライバー、エクスペクタリスブール、34ライト、WS0281。
0: オレンジライナー230、コンタクトナリスタワー、118035。
3: オーアウェイト、35、ダス、水上。
0: イベリア0281、リポート、アルキューパスイン。
2: ワンパスイン、ファレベル123、ラブリア0281。
0: イベリア0281、ロジャー、メインチェーン、ファイトボー150。
2: ワンパスイン、ラブリア0281。

0: イベリア021はリターンインチェーン10000。
1: セナマタイの10000のブリア021。
0: ブーベット1970、ウィキアドリフト、テミス、リターンインチェーン5000。
2: Clear direct Temis, descend 5000, clear 1970.

0: 日本 H512 ウィークアドレスとタイラ
1: ー。ウィークアドレスとタイラー、あと H512。
0: RV ライナー7東京アプローチ、スカイメインティン、スカイメインティン、ワンツリーターゼン。
1: ワンツリーターゼン、ワンツリーター
0: ゼン。QNH、ハッキリライナー7、QNH30221。
1: QNH30221。
0: ハッキリライナー7、ネガティー QNH、QNH30221。
1: 3022、ハッキリ。
0: 日本 H515 リターメインティン6000。
1: H515?
0: オール日本 H512 リターメインティン6000。
1: リターメインティン6000、オール日本
0: H515。 アークリス97、リターメインティン515、190。
1: 570、190、リターメインティン。

0: 今天201 contact radar 120 decimal 2
1: contact radar 120 decimal 2 command to check on
2: Tokyo approaching to KLM 861 heavy level 150
0: こんにちは、KLM 861 Tokyo approach information Juliet 成田中内3022 expect ILS Zulu runway 34 right approach
2: Zulu 3022 expecting the ILS Zulu take a right KLM 861
0: セルメセスワンコエルビアスワンプ3号アライバーメンテンオカラボー1500ワン
2: プテンゴーレボー1500セルメセスワン
0: エアブさん112リーサラメンテンシクサさん
3: ディセンメンテン6ダウジョンエアブさん112
0: セル506エディセンチリース11000バイディナース
4: ディセンチリース11000バイコピクスディナース5506
0: KLM SX1, Lisa maintain 11000, QNH 3022
2: 11000, 3022, KLM SX1

0: 本川号101ターンワイドリン230ベッカー2トミー船長ライナーターターンスピード210ターノエアブザン112ターンワイドリン200
1: ライターン200エアブザン112
0: リニア221リスラメインテイン10ターターン
2: リスラメインテイン10ターターンチニア221
0: 日本カー5101のターンワイドリング2ファインズドア。

0: Brighton heading 260, reduce speed 1900 and Evolution 112.
1: 日本カーゴ101、ウルトラマンで1回スタート。
0: セル
1: ファンクラセクターターンバッテリー010、ウルトラマンで1回スタート。
0: Brighton heading 010,
1: スペース1000、日本カーゴ101、ウルトラマンナビエーション、ブラックティネス。
2: リニア99番、QC910。リニアスピリオ210、ナッシュリニア210。

0: リニア203、ファイリング170ベスター2、エルバーリスラム1.77。
1: 東京プロジェクトで601で150
0: スタンバイプレスペクトリニア203、ワイフリング170ベスター2、エルバーリスラム1.77。
1: 170ディセン9000、ディセン903。

0: オレンジライナー102 from heading 170 radar vector to semi descend maintain 6000
1: フライヘディング170 under descent 6000 オレンジライナー172
0: オレンジライナー440をリークレディストセミディセントメインテン5000クリアルパレスズルーランウェイ34ライトアプローチ
2: ディクトテン5000クリアルパレスズルーランウェイ34ライトアプローチオレンジライナー440

0: オレンジライナー102、コンタクト成田タワー118デッパル35。
1: 115S35、オレンジライナー102。
0: エアプレミア731、リクリエルディレクトピクセン、ディスナのメンテン11000。
2: ディ
0: スナのメンテン9000。
3: ディスナのメンテン9000、フェイト41。

0: Eva 101, Cessna maintain 13 touch.
1: Cessna
0: 13 touch,
1: 13.
0: All stations 東京 approach, 成田 QNH 3021, 成田 QNH 3021.
2: Tokyo approach on Nippon 179, leaving 179, descend 150, information Lima.
0: All Nippon 179, Tokyo approach, runway 34 right. Expect Air Blue, runway 34 right approach. Clear the via Fox 35 arrival.
2: All Nippon 179, runway 34 right. Expect Fox, runway 34 right, and carry after.
0: オールニッポン179ライスペタイスブルーランウェイ34ライトアプローチクリアルビアスポックタンゴアライバ
2: ーダイレクトランウェイランウェイ34ライトダイレクトズルアプローチエンドスポックタンゴアライバーオールニッポン179
0: シーウェイ241ディスンダのメンテン6000
3: ディスンダのメンテン6000トレイ241
0: オールニッポン9コレクションオールニッポン8508ディスンダのメンテンフライトレベル150
4: Descend
0: flight level 150,
4: maintain 508.
0: T-way 241, contact Tokyo radar 120.2.
3: Radar 120.2, T-way 241. Thank you for the
0: day. Eva 108, descend and maintain 10,000. Contact Tokyo radar 120.2.
5: 1202, descend 10,000, Eva 108.
0: エアプレミア731、ディスナルメインテイン、ナイナータージョン、キャンセルオールディストリクション、オンザスター
6: 。ディスナルタージョン、キャンセルオールディストリクション、オンザスター、エアプレミア731。
0: エアプレミア731、アンドオッソ、キャンセルスピードディストリクション、オンザスター。
6: キャンセルスピードアルティストリクション、オンザスター、エアプレミア731。
0: ジェスプリング622、ディスナルメインテイン、13タッチ。J スプリング622、ディクリアドディレクト、タイガー。
7: ディクリアドディレクト、タイガー、ディアスネイガ
0: ー。オールニッポン179、ディセンドビアスタート8、コレクション、ディセンドバイアスタート9000。
2: ディセンドビアスタート9000、179。

0: エアプレミア731ターンダイトリングワンライナーゼロベクター2テミリスナーのメインテイク6ターン
1: Surmanering 1900 design 6000 Air Premier 731

0: オール日本8508ディスナルメインテイン10000キャンセルオールディストリクションドンザスター
1: 。リセント10000キャンセルオールディストリクションドンザスター。オール日本8508ドイ。

0: オンニッポン179ターンライトリング270
1: ヘディング270オンニッポン179
0: エアピーチ570フライヘディング170ベクター2ケミディセンダルメインテイン9000
2: フライヘディング170ディセンダル9000エアピーチ570

0: オールニッポン179リルスピード210の
1: 210のオールニッポン179
0: オールニッポン8508ライトヘリング010ベクター2チームディセンナルメインデー6000
2: ヘリング010ディセンナル6000オールニッポン8508

0: オールニッポン8508リリースピッチ230。
1: リリース230の8508。
0: オールニッポン179ターンライトリング280。
2: ヘディング280、オールニッポン179。
0: オールニッポン179コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 1202オールニッポン179。

0: オールニッポン8508リズモンナビゲーションディレクトテミス。
1: Direct or Timmy's 5850.
0: All Nippon 8508 contact Tokyo radar 120.2.
1: 120.2 All Nippon 8508.

0: Southern 6 2 9, contact Tokyo radar 120 decimal 2.
1: 120 decimal 2, Santa Southern 6 2 9, next day.
0: Good day. Orange channel 408, contact Tokyo radar 120 decimal 2.
2: Radar 120 2, Orange channel 408.
0: Yellow Hong Kong 322, flight heading 170, red vector 2 semi, descend and maintain 9000.
3: Heading
0: 170,
3: descend 9000, Yellow Hong Kong 322.
0: Orange channel 522, flight heading 030, vector 2 semi, descend and maintain 6000.
4: Heading 030, 6000, Orange channel 522.
5: アプローチレンジライナー612リーディングフライトレベル2ライナー2ディセンディング24ゼロバイバーマスインフォメーションマイ
0: クオレンジライナー612東京アプローチランウェイ34ライクレディアルーター戦後ライバル
5: ランウェイ34ライトクレディアルーター戦後ライバルオレンジライナー612
0: All stations 東京アプローチナリタ QNH3021 QNH3021 インチーズインフェッションノベンバーエスカレンジ

0: 東京アプローチオレンジライナー104リービング175ディセンディング150 with November。
1: オレンジライナー104東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクターレスズールランウェイ34ライトアプロー
0: チ。エクスペクターレスズール34ライトオレンジライナー104。
1: オレンジライナー104クリアドバイヤースワンプ3号アライバーディセンディング150 150 by グリーン。
0: クリアドバイヤースワンプ3号アライバーディセンディング150 by グリーンオレンジライナー104。
1: エアソール701リサラメンステイン9033レッドリング160
2: リセン9033レッドリング160エアソール701
1: オリアニア212ライナーコンタクト東京レーダー120デシマル2
3: 東京レーダー120デシマル2クリアニア2129
1: オレンジライナー612リサラメンステイン1233
4: 1233トリングライナー612

0: 701, Lisa, the maintain, 请稍等。
1: 先生、スタート点、Airflow 701。
0: オレンジアイナー104、Lisa, the maintain, 11,000。
1: Lisa, the 11,000, オレンジアイナー104。

0: エアソール701、サンライトヘディング1850。
1: Right heading 180, エアソール701。
0: オレンジライナー612、ディストラメンテン8000。
2: エアソール701、
0: コンタクト東京レーダー120.2。
1: 120.2, エアソール701。
0: エアピーチ352ディストラメンテン8000。
3: ディセンター8000、エアピーチ352。
4: 東京アプローチ、アトラス05、メンテン5000。
0: アトラス05、東京アプローチ、成田明に3021、クライマンメンテン7000。
4: アトラス05、3021、クライマンメンテン7000。
0: センフォン363、リクエア、ディレクトルーター、ディセン3180、150バイルーター。
5: シェアゲットフォン363。
0: テンポン366 D クリアディレクトルーター、ディセンツーリーチ、バイスメル、150バイルーター。
5: ディセンツーオープン、レオン150バイルーター、テンポン366。アンドダイレクトルーター、
0: オーステーション東京アプロー、サイマーシニアスパラレルサポーティス、ロムネ34レフトアンドライタインプログラム。エアピーチ352、ピークやディレクトピーク。
3: はい、ピークしてピーチ352。

0: オレンジライナー104ディストラメンテン9000。
1: 列車の9000オレンジライナー104。
0: テンファー363リペアレクトビーナー実践2リーチ11000バイビーナー。
2: You send and reach 11000 by Vina, the phone 363.
0: Same phone 363 and repeat direct to Vina.
2: Direct to Vina, the phone 363.
0: Orange Liner 612, repeat direct to Taira.
3: Direct to Taira, Orange Liner 612.
0: オレンジライナー612コンタクト東京レーダー120.2
3: レーダー1202オレンジライナー
0: 612イーバーマネットフォー東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクトアレスズールランウェイ34ライトアプローチイーバーマネジフォーリーピアデクトルータースタンドクリアルバイヤールーター35アライバーディストラメンテンファイテレル200
4: ルーターステンドライブローデラルータースディテンセンサードロス200
0: オレンジライナー104フライヘリング180ベクター2セミディストラメンテン6000
1: フライヘリング180ディストラメンテン6000オレンジライナー104

0: ダイナシティ102ディセントリー、ワンワンターダンバイビーナー、キャンセルスピードリスティクション。
1: ダイナシティ102ディセントリー、キャンセルスピードリスティクション。ダイナシティ
0: 102。イーバーバネット、ディサラメンテン、8000。
2: ダメンテン、8000、イーバーバネット。
0: イーバーマネット4コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 東京レーダー120デシマル2イーバーマネット5
0: セナジェジアマンマン75ディサラメンテン6000
3: ディサラメンテン6000セジオ1175
0: ダイナシティ102リークリアディレクトピークメンテン1ワンタ
1: ダイナシティ1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0

0: ダイナシティ102フライヘディング020ベクターズデミ、ディサラマイチェーンセブンサーレン。
1: フライヘディング020ディサラマイチェーンセブンサーレン、ダイナシティ102。

0: All station to Capcom simultaneous parallel support system at 34 left and right in progress. Hi, Yajan 234, Leap Eject Yumi.
1: Yumi, I'll try to get to 34.
0: Airpeach 546, Leap Eject Tyra.
2: Direct Tyra, Airpeach 546.
3: Tokyo Coast Tower 3800, passing driver 256, passing driver 240, direct. Yes.
0: Tower 開始の後の東京アプローチ、ランウェイ34ライトエクスペクタルスズル、ランウェイ34ライトアプロー
3: チ。
0: Tower 開始の後のディスラメン10ファイトベル150。タイヤ234、リピアディレクトタイラ
3: ー。
0: タイヤ234、アパウトのディスラメン10、130。China 627 descend to reach 4000 by Elgar, cleared for ILS runway 34 left approach.
4: Descend 4000 reach by Elgar, cleared ILS runway 34 left at China 627.
0: DP1 東京アプローチ、スタンバイ。China 3627、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
4: 120デシマル2、China 3627、グデ
0: イ。デイ。DP1、ヤランウェイ34レフト、コントロールサーバー、エクスペクトアイレスランウェイ34レフトアプローチ。DP1、ルクギルビアスポーツ、エコーアライバー、ディセンドバイアスター、シンクター、クロス、レフト、パッタービロー、ファイトベル150。パラテア501、ディセンドバイアスター100000。
5: ディセンドバイアスター100000、パラテア501。
0: エアピーチ546、ディサラメンテン6000。
4: 6000、エアピーチ546。

0: ターボーカル100、スライディング020、ベッター210、リセンダーのメインテン、10タワー。
1: ヘディング020、リセン100,000、タワーカル A00。
0: 次はクロスエルガー、アスコータウザン、ケイト、アイレスラム、スリーフォーレス、アプローチ。
1: クロスエルガー、アスコータウザン、ケイト、アイレスラム、スリーフォーレス、アプローチ。

0: Kiwi 251, turn right, pitch 190.
1: Right, so 190, Kiwi 251.
0: Pitch 800, descend via star 1000.
2: Via the star 10,000, that you had 10820.
0: Kiwi 251, contact data 120822.
1: 1202, Kiwi 251.
0: これには703、
3: リセンドバイアスター10000。リセンドバイアスター10000、これには703。リベ
0: 243、
3: リセンドの
0: ミンテ11000。
4: リセンドバイアスター11000、これには243。

0: で、じゃあ、ワンワンゼロスリー、ターンライヘリング、ワンナインゼロ、リデュースピード、トゥワンゼロナワン。
1: Right turn heading 190, reduce speed 210, stage 1103.

0: 数字は1103、コンタクトレーダー120デシマル9。
1: レーダー1202、数字は1103、ステイ。
0: ダイナシー100、リセンダーの民生8000、クロスヴィーナス、アッタービロー、11000。
1: リセンダー8000、クロスヴィーナス、アッタービロー、11000、ダイナシー100。
0: 第93523、リセンダーの民生11000、キャンセルスピードリセクションアッタービーナス。
1: 11000、キャンセルスピードリセクションアッタービーナス、カナリスは523。

0: Your first two dash 9 over here, 9-3-1-6, the flight is 1-5-0-5-3, missing the Romeo view.
1: はい、ロモゴリア901、東京アプローチ、リスペシャル、ズル、ランベイ、バンセクレス、アプローチ、クリア、ディアス、ワン、ボンファレバー、リセンジュリー、マルボー、ワン、ファイゼロ、ファイ、グリープ。
0: はい、リスペクティング、アイデス、ソロ、ランベイ、ワン、シックス、ワン、ゴー、ファイ、リセンジュリー、ワン、ファイゼロ、ロモゴリア901。

0: トレンジライナー650、フライヘリン010、ベクター2、ベクター2、ジェミン、17-18、シックスターザン。
1: フライヘリン010、チェン、シックスターザン、ジェナー、650。
0: キュナリア32、ディセンドビアスター、28スターザン。United 32, comply with star restrictions.
1: Yes, star 8000.
0: Orange Liner 640, contact Tokyo Beta 120.2.
1: 120.2, Orange Liner 640.
0: Air Mongolia 901, Virginia maintain 11000.
1: Virginia maintaining 11000, Air Mongolia 901.
0: Philippine 434, display address of Venus.
1: Direct Venus, Philippine 434.

0: ィリピン434、本田東京ウェーダー 120.2。
1: 120.2、ソフィン434、グレイ。
0: ぜひ、パラタイヤ503、フライフニー200、ぜひ、ファイナルスコース、ディフェンダーメインテイン、ぜひ、ダーザン。
2: Heading 200, 直線6000、パラタイヤ503。
0: サーボーカー314、ディフェンスリーチ、10000バイコペン、キャンセルスピード、ディフェンス。
3: Descend to reach 10,000 by Copen and cancel speed restriction at Copen, Stalker
0: 314.
4: Xiamen Air 809, be clear, direct to Venus. Xiamen Air to Venus, Xiamen Air 809, Victor Echo, November Uniform Zero.

0: オリコン820、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: コンタクト東京レーダー120デシマル2、オリコン820。
0: シバニア754リプリアドレスト、ヴィーナス、ディスタンドラメンテンフライタロー160。
2: ディスタンドラメンテンフライタロー160。

0: Air China 9029, リークリアドドリフトオープン、チャーリー、オスカー、パパ、エコ、ノーベンバー、リスナドラメンテン、ワンスリー、ダウザ。
1: Director Jamie, Cathay 526.
0: All station constant Tokyo approach, simultaneous parallel Iris approaches, runway 16 left and 16 right in progress.オリコン834、リークリアド、ディレクト、ブース、ディセントリーチ、10,000 バイブース。
1: ブース、10,000 バイブース、OK。

0: 970リークリアドディレクトコペン、ディセントリーチ10ターザンバイコペン、キャンセルスピードディスクッション。
1: ラジオディレクトコペン、10ターザンバイコペン、キャンセルスピードディスクッション、ジャパンライトスタイト。
0: ジパニア754リークリアドディレクトコペン、メンテン13ターザン。
2: リークリアドディレクトコペン、メンテン13ターザン、754。
0: ユナイテッド33リークリアドディレクトコペン。
1: メンテン、ディレクトコペン、ユナイテッド33。
0: GP29 ディスタンドラメンテン8000。
3: ディスタンド8000、GP29。

0: 山川 A62 リクレアディレクトコペンクロスコペンアルワンドローターさんキャンセルスピードリストリクション
1: オーリフォーワンス
2: リクションコペンリクションワンドローターキャンセルスピードリストリクション
3: Tower fly heading 09, correction, 290, and descend 9000, Oripon 183.
0: Oripon
3: 183, descend 7000, Oripon 183.
4: Okay, 150, cross mark, Mars arrow below 240, Japan 746.

0: 東京クロスオリンポー2154リビングスパイロボ203受け身スパイロボ150インフォメーションインフォーム
1: オリポン2154ミニアクロスランウェイランスティックレッツレディアスワンゴルフアライバー
0: One two zero decimal two carry
1: five
0: zero. One
1: two zero
0: nine
1: three
0: question 901.

0: 大日本 L16 イカノバイアスター1ゼロタージャン。
1: Send the maintain 11,000 for Nippon 2154.
0: Nippon 7, return maintain 10,000.
2: Return 10,000 for Nippon 7.

0: 4, リトマティエーションディレクターセラ
1: ー。ディレクターセラー、エアインション問題の4。
0: ZP46 リクリアディレクトノーマー。
2: リクリアディレクトノーマー、ZP46。
0: ZP214、リセナバイアスター中第7弾。
3: Descend via Star to 9000, descending from 4.
4: Japanese 720, descend via Star to 1000.
2: Descend via Star 1000, Japanese 120.
0: Descend 214, contact with radar, 120, descend.
3: Radar 120, descend from 14.
0: Descend 1994, descend via Sector 3, descend via 2, runway 165.
1: Descend 6000, clear the RS Zulu, running 16 right there, into 1904.
5: Okay, approach Korea 7, Korea 7, descend to flight level 150, and direct to grip, information Victor.
0: Korea 7, Korea 7, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
5: 5. Running 16 right, clear via SMAP, November, arrival Korea 7, 1.
0: 1504, リストラメイン線13000。セント
6: 13000、ヤピス504。
7: クリアダイレクト。セーキャンベマイナー、ディクタメンティ。
8: ビーナ、ディクタエコ、ノベマイエンション、シエラ、フォータイプセレクト。
7: ダレクトビーナ、ディクタメンティ、サンキュー。

0: これね、ファイファイ番コンタクト東京レーダー120デシモス。
1: 120デシモス、これね、ファイファイ番。Confirm radar 120 Korean Air 551
0: Korean Air 551 negative 120 to
1: 120 to Korean Air 551
2: Tokyo approach Japan Air 712 flight level 240 with whiskey
0: Japan Air 712 Tokyo approach runway 16 cleared via route as golf arrival Decam 18 flight level 150
2: Runway 16 left cleared via route as golf arrival descend and maintain flight 150 Japan Air 712
0: オニコン5東京アプローチランウェイ16 right クレアドビア2ポックノーベンバーライバーメインテインフライテル150ランウ
3: ェイ16ロミオ2ポックノーベンバーライバーコンパンメインテイン150
0: オニコン5アファンメインテインフライテル150
3: 150ランウェイ5
0: チャイナイスカン521ウィーケデルクとリーナオニポン5ウィーケデルクとノーマ
3: ーリクリアディレクトノーマーオニポン5
0: オニコン A36 リスターメインテインフライテル180
4: 実際180オニコン A36
5: 東京アプローチグルビニーノースバーナー

0: Japan Air 3006, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
1: Japan Air 3006, Tokyo radar 1202.
2: Tokyo approach Japan Air 061, leaving the 199 for 150, Yamashon Whiskey.
0: Japan Air 061, Tokyo approach runway 16 left.フィラデビアスポックゴルフアライバー Descent 3, タイトル150 by Resmo
2: Japan Air 061, フィラデビアスポックゴルフアライバー and Descent 3, フィラデビアスポックゴルフアライバー by Resmo
0: Japan Air 061, and runway 16 left
2: Runway 16 left, Japan Air
0: 061 Onippon S36, Descent maintain, フィラデビアスポックゴルフアライバー
3: Descent 150, Onippon, Echo 36
0: Onippon S36, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
3: 1202, Onippon 836.

0: デヒア117リレーシーロトゥ950のスワレス。
1: リレーシーロトゥ950レッテジャー117。
0: ジャパンネア712ディセンドバイアスター210000。
2: ディセンドバイアスター210000ジャパンネア712。
3: Tokyo approach only for 8476 leaving flight 160 descend flight 150 with information picked up.
0: Only for 8476 Tokyo approach just about. Deja 117 descend via star to 9000.
1: Descend via star to 9000 Tokyo 1170.
0: Only for 8476 expect this Zulu runway 16 right approach flight via Swan November arrival maintain flight 150.
3: Expect Iris Zulu runway 16 right, Swamp Tango arrival. Swamp November arrival. And again, only point 476.
0: Only point 476. Maintain flight 150.
3: Maintain flight 150. Only point 476.
0: Orange Liner 334. Descend via star 10000.
4: Descend via star 10000. Orange Liner 334.
0: デジア117はコンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: コンタクト東京レーダー120デシマル2、チェジア117。
0: チャイナイサン52はコンタクト東京レーダー120デシマル2。
5: 120デシマル2、チャイナイサン52。
0: Only point 476, release flow to 250 knots, Wallet.
3: Release speed 250 knots, Wallet, only point 476.

0: エアプレミア735、ディスタントファイアスター2、9000。
1: ディスタント9000、エアプレミア735。
0: エアプレミア735、コンファーム、ディスタントファイアスター2、9000。
1: ディスタントファイアスター2、9000、エアプレミア735。
0: アファン。

0: FB567 コレクション FB576 リレーシロ2950のステンディストメインテン11000
1: リレーシロ2950のステンディセンド11000 FB576
0: エプレミア735コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: レーダー120デシマル2エプレミア735
0: オニポイント12、ウィケディレクト、ヴィーナス、メインテンフラデブリ240。
3: ディレクト、ヴィーナス、メインテン240、オニポイント12。

0: FH576, contact 東京レーダー120、デシマ
1: OQ。120点、FH576。
0: 香港シャトー H48、リケデルクト、コペン、ディセントリーチ10000バイコペン、キャンセルスピードリセプション。
2: コペン、and descend 10000 by Copen and cancel speed restriction at Copen on the shuttle 848.
0: オレンジライナー334、コンタクト東京レーダー120、デシマ OQ。
3: 1202、オレンジライナー334。
4: 東京アプローチ、バニアクリンスファイア、リスファイド164、チェンジリスファイド150、バイレスフォー、ウィッチ。
0: ジャパンネア785、東京アプローチ、ランウェイ16、レッツ、クリアディビアス、コック、ゴルフアライバー、メインケインフライドル150。
4: ランウェイ16、レッツ、クリアディアス、コック、ゴルフアライバー、メインケインフライドル150、ジャパンネア785。
0: オリコン812、ウィケデルクト、バロン、ディスタンメインテインフライトル200。オリコン812、コレクション、ディスタンメインテインフライトル220。ディネア223、ディスタンメインテイン13000。
5: ディスタンメインテイン13000、ディネア223。

0: ダイナスティーワンゼロフォー、ウィケルト、ヴィーナス、ディスタメンテンフライレベル200。
1: ヴィーナス、フライレベル200、ダイナスティーワンゼロフォー。

0: オレンジライナー A00 増加アプローチ、タイトルアプローチチェンジ、エクスペクトアレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、クリアドビアス12ゴルファーライバー、ディフェンダーのメインテン11サーダン。
1: クリアドビアス
0: 12ゴルファー
1: ライバー、メインテン11サーダン、ヤンキー16レフト、オレンジライナー A00。

0: メンタリー3794コンタクト東京ウェダー120デシマル2
1: ウェダー120デシマル2メンタリー3794
0: はいダイナスキー104ザーヘディング010ベスター2ファイナルアプローチコースメインテン107
1: ヘディング010メインテン10000ダイナスキー104

0: NC104 トラフィックチェーンのクロス10マークイーストバウンドリビン8500クライミング9000ボーイン787
1: NC104 looking
2: 東京アプローチオール日本9900リビングライテル1994リビングライテル1940日本東京
0: お日本9900東京アプローチランウェイ16リマクサキタアレスヤンキーランウェイ16リマアプローチクリアルビアルータフゴルファーライド
2: ランウェイ16リマクサキタアレスヤンキー16クリアルビアルータフゴルフアライバルお日本
0: 9900ディセンチリーツファイトウェル240バイモワース
1: Dynasty 104, we have traffic inside.
0: Dynasty 104, let up. Japan 86664, clear direct to Venus, descend on the main 10-5-0-1-5-0.
2: Direct to Venus, descend 1-5-0, then 86664.

0: マニポーライダー2ゼロリキアディレクティブビーナス1007メンチェンファッシャル150ゼロ
1: ディレクトビーナス1007グランディブル150オールニポーライダー2ゼロ
0: イースターデシ07フライヘディング200ウェスター2ファイナルアプローチコース1007メンチェン6000メンチェン210の
2: Heading 200, descent to 6000, maintain 210 knots, expect vectors to final, east at 607.
3: Okay, boat.

0: 24920 リキアグレッコペン、ディフェンスリーチ10000バイコペン、キャンセルスピードレストリクション。
1: ダイレクトコペン、ディフェンスリーチ10000バイコペン、キャンセルスピードレストリクション、オールニポー9920。

0: H3016 dispatch RS Yankee runway 16 left approach.
1: Dispatch RS Yankee runway 16 approach and again 3016 on the 62.
0: Japan 8664 turn heading 340.
2: Turn heading 340 Japan 864.
0: Monipo 9004 descend and maintain 11 turn.
3: Descend 11 turn, Monipo 9004.
0: オレンジライナー639クリアド VR ルートアフゴルファライバーオーディセンチリーツファイタル240バイノマン
1: クリアド VR ルートアフゴルファライバーオーディセンチリーツファイタル240バイノマン

0: Japan 8664, contact 星座庁 radar 120 decimal 2.
1: 120 Japan 8664, day.
0: Day. Monipo 920, descend and maintain 6000.
1: Descend maintain 6000, all Nippo 920.
0: Hong Kong Shadow 870, descend and maintain fast shuttle 150.
2: Descend level 150, shuttle 870.
0: Singapore 12 Rikia, direct to BNAP, descend and maintain fast shuttle 150.
3: Singapore
0: 12 negative declare direct Venus maintain fighter 150.
3: Singapore
0: 12 direct Victor Echo November uniform Sierra.
3: Roger,
0: direct to Venus, Singapore 12. Nippon 920, turn left heading 340.
1: Turn left heading 340, all Nippon 920.
0: オレンジライナー632、ディフェンダーのメンテンファイシャル150、クロス、ビーナース、ポジション、クロス、ママス、アッター、ビローファイシャル240。
4: ディフェンサルボ150、クロス、ママス、ビローサルボ240、オレンジライナー632。

0: オレンジライナー632リキア、ディレクトビーナース。
1: ダイレクトビーナース、オレンジライナー632。
0: 香港シャトル870リキア、ディレクトコペン、ディセンチリーチ、1033バイコペン、キャンセルスピード、レスリクション。
1: ダイレクトコペン、ディセンチリーチ、1033バイコペン、オールスピード、香港シャトル8。
0: 香港シャトル870 verify cancel speed restriction.
1: No restriction for the transit speed control shuttle 870.
0: オニコ904リペアディレクト活用メンテイ9000。
2: オニコ904 say again.
0: オニコ904リペアディレクト活用メンテイ9000。
2: メンディレクト活用メンテイ9000オニコ904。
0: シンガポール1-2リペアディレクトコペン、ディセンチリー1-0

0: ニコンレーダー04バイヘリング260ベスター2ファイナルアプローチ4ディセンダーメインテン67
1: Flyheading 260, descend 67, don't fall 904.

0: オレンジライダー632リキアドレスコペン、ディフェンスリーチファンプロタータンパイコペン、キャンセルスピードレスリクション。
1: ディレクトコペン、ディフェンスリーチファンプロタータンパイコペン、キャンセルスピードレスリクション、オレンジライダー632。

0: オレンジライナー46、ディクセンダーウェインテンファイシャル150。
1: セメテナラボ150、オーケナ426。
0: 香港シャドウ870、フライヘディング010、ベクター13にアラスを使おう、メインテン1037。
2: Heading 010 and maintain 10,000. Confirm shuttle 870.

オレンジャーの4263。オレンジャーの4263、ディストラメンテン13さん。9で13だ、オレンジャーの4263。ジェットスターライナー、ディストラメンテン8さん。ジェットスターライナー、ディストラメンテン8さん。

0: オレンジライナー426キャンセルコペンオレンジライナー426キャンセルコペンオレンジ632オレンジライナー632コンタクト強レーダー120032オレンジライナー632オレンジライナー632オレンジライナー632オレンジライナー632オレンジライナー632オレンジライナー632オレンジライナー632オレンジライナー632オレンジライナー632オレンジライナー632オレンジライナー632オレンジライナー632オレンジライナー632オレンジライナー632オレンジライナー632オレンジライナー632オレンジライナー632オレンジライナー632オレンジライナー632オレンジライナー632オレンジライナー632オレンジライナー632オレンジライナー632オレンジライナー632オレンジライナー632オレンジライナー632オレンジライナー632オレンジライナー632オレンジライナー632オレンジライナー632オレンジライナー632オレンジライナー632オレンジライナー632オレンジライナー632オレンジライナー632オレンジライナー632オレンジライナー632オレンジライナー632オレンジライナー632オレンジライナー632
1: Direct to Cassio, just
2: Orange Liner 426, we are heading 010, Vector 2, final approach course, maintain 13,000.
1: We are heading 010, maintain 13,000, 426.

0: シンガポールワンワンリクリアードディレクトカシオディサナのメインテン104
1: ダイレクトゥカシオコンフォームシンガポールワンワン
0: シンガポールワンワンアファンディレクトカシオディサナのメインテン104
1: ディサナのメインテン104ダイレクトゥカシオシンガポールワンワン
2: アプローチグラフィングシーエイクリプロファイルグリクロスプリスライブ150
0: シーウェイ245東京アプローチランベイ16クリアルビアス1ゴルフアライバーミーティンサルボー150
2: ランベイ16クリアルビアス1ゴルフアライバーミーティンサルボー150シーウェイ245
0: ジェットスターナイナーリポートシ
3: ーシーウェイ255ジェット
0: スターナイナーミーティン255からの
3: Nighttime 2507, 6th summer.

0: デッドスターナイナー、コンタクト東京レーダー、ワンツーゼロデシマル2。
1: ワンツーゼロ2、デッドスターナイナー、ホットキャンセルです。
0: お疲れ様です。シンガポール、ワンツー、リバイスメンテイン、ワンツーサザン。シンガポール11リバイスメンテイン12000。
2: リバイスメンテイン12000シンガポール11。
0: シーウェイ245ディクリアードディレクトディクセンディフェンスリーチ11000バイディクセン。
2: ディレクトディクセンディフェンスリーチ11000バイディクセンシーウェイ245。
0: オールステーション東京アプローチ成田県 NHT0 17 NHT0 17。

0: Tokyo Hotel Shoren China 624 leaving United Level 28 Mile descending United Level 24 below reach Alpha. Shoren China 624
1: Tokyo Hotel Shoren
0: Level
1: 166 clear via
0: Delta Golf Arrival. Shoren Level 16 Alpha 150. Runway 166 clear via Delta Golf Arrival. Shoren Level 16 United Level 150. Shoren China 624.
1: ジャパンネアスラン36リクリアードディレクトブースリクナのメインテン1033
2: リクリアードディレクトブースリクナのメインテン1033リクリアードディレクト
1: ブースリクナのメインテン1036リクリアードディレクトビーナ
3: ー Say again, waypoint
1: 75056 リクリアードディレクトビーナ
3: ー Confirm direct Venus
1: 75056 affirm, direct to Venus.
3: Direct Venus, 75056.

0: アトラス05シチリアードディレクト、オールステイク、クライマーのウィンテン、ナイナーターザン。
1: アトラス05ラジャー、リクエアディレクト、オールステイク、クライマーのウィンテン、ナイナーターザン。
0: AP360、ターン、レスリング340。
2: レスリング340、AP360。
0: AP360、コンタクト、東京レーダー、120.2。
2: Weather 1202, grey AP360.

0: The Panel 736 traffic hang on clock 1 miles past east bound, leaving 7,300 to 9,487.
1: Looking at Japan 736.
0: オレンジライナー624、リクリーンアウトディレクトブース、リセナのメインテン、ワンゼロターザン。
2: リクリーンアウトディレクトブース、リセナのメインテン、ワンゼロターザン、オレンジライナー624。
0: ジャパンナー736、ターン、レフトリン、340。
1: レフト340、ジャパンナー736。

0: オールニッポン9930ディセントリーチ1033バイコペンキャンセルスピードリストリクション
1: 1033バイコペンキャンセルスピードリストリクションオールニッポン9930
0: マレーシアン70クリアディレクトコペンチャーリーオスカーパパエコーノーベンバーディレクトコペンディセントロメンテン1033
2: コペンディセント1000マレーシアン70
3: オフィシティネア211コンパウンキャンセルスピードリストリクション
0: ジェニア211のリリースフィールド230のスメインテン1000
3: スピード230
0: のスメインテン1000エミレンス318ディセンダーのメインテン7000

0: 8番カー173、フライヘリング260、ウェスター2、ファイナルアプローチコース、ディセンドルウェイテン、6000。
1: Fly heading 260, descend 6000, signal hostile
2: 0160. Tokyo approach, Orange Runner 18, leaving 275, descend 240, with Charlie.
0: Orange Runner 18, Tokyo approach, good evening, runway 16 left, clear the route as full for arrival, clear direct Venus.
2: Direct Venus, runway 1, left, clear to route as 35, arrival, Orange Runner 18.
0: Orange Runner 18, route as golf arrival.
2: Sorry, route as golf arrival, Orange Runner 18.
0: Nippon Kaga 173, 6,000 in 5 minutes.
1: 6,000 in 5 minutes, Nippon Kaga 173.
0: Cambodia 574, turn left heading 350.
3: Cambodia 592, turn left heading 350.
0: Air China 433, fly heading 010, vector 2, final approach course, maintain 1,000.
4: Fly heading 010, maintain 1,000, return approach system.
0: オレンジダイナー1、ディセンドのメンテン、ファイナボー150。
2: ディセンド150、オレンジダイナー1、8。

0: 日本カーゴ143、コンタクト東京レーダー、マッシュ0です。マッ
1: シュ0という日本カーゴ143。
0: エンジン165番、コンタクト東京レーダー、マッシュ0です。マッシュ。
2: マッシュ0、エンジン165番です。
3: Okay, approach 7010, heat handling flap 248, heat handling flap 240, to remember.

0: トラス05コンタクト東京ディパーチャー124.2 サーカー804レフリング350ディサマイテン6000
1: The heading 350, Disseminating 6000, Stalker 804.
0: United Nation 3, fly heading 010, Vector 2, final approach course, Disseminating 10,000.
2: Heading 010, Disseminating 10,000, United 873.

0: ダイヤの子供アンドロスリートキャップはランウェイ16です。クリアル BS ポップゴールフォーライバー。
1: Okay,
0: 7103 expect Irish Yankee runway 16 left approach 成田中内302番。United 873 on left heading 360.
2: Left 360, United 873.
0: Japan Air 6788, Isano maintain 9000.
2: Isano maintain 9000, Japan Air 6788.
0: パワーカイトロ4コンタクトレーダー 120.2
3: スタウクリー Is your full for day?
0: Japan Air 6788
2: Reduce C200 Reduce 200 no Japan Air 6788
4: Tokyo Bowl 2D Honda 126 Pass by the way 260 Defending by the way 240 Information football Is your runway 161 QQ Performance
0: 本カード226東京アプローチ、ただ、ランウェイ16Y、エクセプタイルスヤンキー、ランウェイ16Y でアプローチ、クリアルビア、ルータス、ノーベンバー、アライバー。
4: 本カード226、エクセプタイルスヤンキー、ランウェイ16Y、アプローチ、クリアルビア、ルータス、ノーベンバー、アライバー。
0: 本カード226、そのメンテンフライトレベル150。
4: リサンフライトレベル150、本カード226。
0: オレンジライナー114、リサノバイアスタール、ナイナーターさん。
5: Then be a start to 9000, Orange Yana Mama 4.
0: United 873, turn left heading 350.
2: Left 350, United 873.

0: 日本カーゴ226北山インテンナイナーターさん。
1: 北山ナイナーターさん、日本カーゴ226。
0: 2672北山インテンフォーターさん。
2: 北山インテンフォーターで9672。
0: 日本カーゴ226北山インテンセレンターさん。
1: 北山インテンセブンターさん、日本カーゴ226。
0: オールステーションアプローチ成田 QNA 3022 スーター A74 リリースキー2209 2209 A74 エチオピアン672サンライトヘリング300
2: リリースキー1900 300 and Speed 190, Ethiopian 672.
0: Ethiopian 672, contact radar 120.02.
2: Radar 1202, Ethiopian 672.
0: Scooter 874, Lisa maintain 6000.
1: Lisa maintain 6000, Scooter 874.

0: これにはセブンツリークリアディレクトカシオ。
1: クリアディレクトカシオ、サンディアルファシエラインディアオスタ、セブンツリー。
0: これにはセブンツリーアファーマン、メインテンファルブ150。
1: メインテンファルブ150、セブンツリー。

0: プレミアセブンツリーターン、レフテリング130、インターセプトローカライザーランウェイ16です
1: 。Heading 130, intercept localizer, runway 16 left, clear air 713.

0: カタール80テキサンワイトリング260ディフェンドメインテン1800
1: Heading 260, descend and maintain 1,800 feet, Qatari 806.

0: testing for 26, contact Tokyo radar, 120, respond to.
1: Radar, 120, respond to, testing for 26, good day.
2: Tokyo approach APC, 582, leaving flight level 204, descending flight level 150, information, go.
0: APC 582, Tokyo approach, runway 162, Lima, sail by US 1 to Golf Arena, cross grid at level 150.
2: Runway 16 clear via US 1 to Golf Arena, and cross grid at flight level 150, APC 582.
0: APC 530, Linkfield Direct Boost, descending on maintain 10,000.
3: Tokyo
2: approach, good evening, Orange Line 404, now flight level 290, descent is ready to 240 by Mama, information, box drop.
0: Good evening, Orange Line 404, Tokyo approach, Narita New Tune, 3023, the runway 16 Lima, 0 by Aruta, Golf Arrival, maintenance terrible 240.
2: KNH 3023, ラウェイ16レフト、クリアビアルーターズゴルフアライバル、フライトレベル240、オレンジライナー404。東京アプローチオレンジライナー404、コンファーム、ファイルコーディングコン、フライトレベル240。
0: オレンジライナー404、キャンセルママ、スリッチビクション、ジャスメンテン、セルボン240。
2: Flight 240,
0: Orange Line 404. Nippon Cargo 242, flying 360, vector to Taito Score.
3: Heading 360, Nippon Cargo 242.
0: Nippon Cargo 242, contact Tokyo Radar 120,
3: 122. 120, Nippon Cargo 242, please.

0: 现在呢 ，404 リクレイレッドルーター。
1: リクレイレッドルーター、ストライスライナー404。
0: All stations, Tokyo approach, parallel ice approaches to runway 34 left hand, runway 16 left and right, time is over.

0: elevator to reach 7,000 within 3 minutes.
1: Reach 7,000 within 3 minutes, ABC 582.
0: オレンジライナー404、
1: リスナーライン1000、ワン8ゼロ。1000、フライトレベル、マイドゼロ、
0: コンファ
1: ン、オレンジの404。マイドゼロ、オレンジの404。
0: APT582、コンタクト東京レーダー、120、リスナーライン2。
1: 120、リスナーライン2、APT582。
0: UPS109、コンタクト東京レーダー、120、リスナーライン2。
2: 24851
0: 6
3: December 19th, terrible 170.
0: 170,
3: 24851 6

0: KP313 東京アプローチ、ラメ16です。エキサキャレッジャンシー、ラメ16です。アプローチ。成田記念、3023。KP313-0 via Lutas, Golf Arrival, maintain travel 24-0. KP530, turn listening 340, vector
1: 250. Miss 340, KP530.
0: KP313, Rikireo Direct of Vina.
2: Next up, Vina, KP313.
0: オレンジライナー404、ディフェンダーマインテイ、13000。
3: ディフェンダー13000、オレンジライナー404。

0: Nokia 202, Lisa Direct, Gemini.
1: Carter to Gemini, Nokia 202.
0: マッチ202マッチ202は2000万0000。1000万0000。オリジナル404321、ライナー0.5マイクロンバーディー、スタートフォワード1000キーナンバー1、2レッカー。ヘディング190、クリアチャンキー16ステップアプロート、オリジナル4304。オリジナル FP13D リカーディレットジェミン、ディスラメン1000、6000。
2: Dynasty 106, cancel
0: regulation.
2: Okay,
0: cancel regulation, Dynasty 106.
3: Direct
0: 104, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000

0: 8502 Nikka Direct Gemini Descendant 9000.
1: Direct Gemini Descend 9000 Oripon 8502.
0: Orinia 616 Nikka Direct Venus.
2: Nikka Direct Venus Orinia 616.
3: Tokyo Approach Korea 705 Descending to Planet 150 with Hotel.
0: Orinia 705 Tokyo Approach. FE34 Resettlement 10 Level 150 Cancel All Restrictions on Star.
4: これ
0: が705ラブウェイ16レフトバイアスタンゴールファライバ
3: ーそれ16レフトビアスワンプゴールファライバーそれで705
0: ステーションポリン
4: アテナイス271リクエストメインテインスピード220
0: 皆さん271スピードアタックディスクレッションナウリクはディレクトゲーム
4: Direct to which point? China 271.
0: Direct to Jamie.
4: Direct to Yami, Gaming, China 271. Golf Echo, Mike, India, November, and no speed restriction.
0: Hong Kong Shuttle 646, do you speak to 220?
5: Speak to the journal, Hong Kong Shuttle 646.
0: Destiny 254, contact tower, 118.35.
6: 118.35, Destiny 254.
0: Dynasty 1065 heading 320 vector 2544 2790 4000
7: heading 320 descend 4000 Dynasty 1065
0: only for 8502 Nikka Direct Greya
1: Direct Greya all for 8502
0: only for 705 descend 1000 cancel all restrictions for the car
8: Dynasty 205 Mama with information hotel
0: FE50 is Tokyo approach
8: block
0: これが705ディサナメンテン11000キャンセルオールリスティクションとスタ
9: ートディサナメンテン11000キャンセルオールリスティクションとスタートこれが705
0: オリコン8502ディサナメンテン6000
1: ディサナメンテン6000オリコン8502
0: JP508 ラムエヴァン6レフトサルバイアルータスゴルファライバ
10: ーラムエヴァン6レフトクリアルバイアルータスゴルファライバー8508
0: オールセッション東京アプローチ KH3023 パラルアプローチランメ16516レフトアインプログラムオリコン8502ガイヘリング270ベクター257ポーズ
1: オリコン8502ソイチアゲンヘリング
0: 270
1: ヘリング270オリコン8502
0: 皆さん271メインテン220ノースリターナメインテン6000
4: Maintain 220 knots and descend 6000 China
0: 271. Hong Kong Shuttle 646 Direct Casio maintain 10000.
5: Casio maintain 10000 Hong Kong Shuttle 646.
0: FH508 Direct maintain level 150 cancel all restrictions on star.
10: Descend flight level 150 cancel all restrictions on FH508.
0: Dynasty 106 on the screen 270 Direct maintain 1800.
7: Left heading 270, descend 1800, Dynasty 106.
0: Expecting 606, Nikka Direct Copen, descend maintain 10000.
6: Select Copen 10000, expecting 606.
9: Approach Korean 705, confirm the cancel speed restriction network.
0: Cancel all restrictions.
9: Cancel all restrictions, Korean 705, Roger.
1: All points for JT request hazard descent.
0: Stand by.On point 502, now listen to maintain 4000.
1: Listen to maintain 4000. On point 502.
0: Dynasty 106, on the stream 240.
7: Left heading 240, Dynasty 106.
0: Station another calling.
6: Next week 606, but for this is 10000 feet.
0: Yes, station 606, confirm.
6: 10000, next week 606.
0: Origin 616, listen to maintain 10000.Dynasty 106, stand up heading 190, form my form body, drop by the Yankee, number 162, left up.
7: Left heading 190, clear IOS, Yankee 16, left approach, Dynasty 106.
0: Original 616, return maintain 10000.
2: And 10000, original 616.
0: Original 118, clear left, Casio, maintain 11000.
11: Clear left, Casio, maintain 11000, original 118.
0: Only point 8502, stand up heading 250, return maintain 2300.
1: Left heading 250, descend 2800, all points 502.
0: FH34, Nikka Direct, Copen, descend maintain

0: オレンジライナー234、リリーススピード210。210
1: のトレーナー234。
0: アシアナー106ライテイリング250、リリーススピード210。
2: ライテイリング250、リリーススピード210ナッツ、アシアナー106。
3: 東京フローチオレンジライナー514、We have information on hotel, assigned 2405 Mamaki.
0: オレンジライナー514、東京アプローチレジャー、runway change in progress. Expected runway 34 right. Expected INS to do runway 34 right. So, next year by year, do that 35 arrival.
3: Roger, change runway 34 right.
0: メジャールータ3号アライバー、メジャーライナー5番号。アシアナ106、ライテリング
2: 280。ライテリング280、アシアナ106。
0: オレンジライナー234、コンタクト東京レーダー120.2。
1: 120.2、オレンジライナー234、グレー。

0: オレンジライナー514キャンセル、スピードレセッション、オーバー、ヴィーナス。
1: キャンセル、スピードレセッション、オーバー、ヴィーナス。オレンジライナー514。

0: ンダナフォードドローリカドレクトユミルヤンキーユニフォーミンマインディアリマ
1: ーコンフルダイレクトユミルオンシャナフォードドロ
0: アハモレンダナフォードドローヤンキーユニフォーマインディアリマ
1: ユミルオンシャナフォードドロ

0: 東京アプローチオレンジライナー120リービングフライレボ167ディセントマン50ビズジリエス。
1: オレンジライナー120東京アプローチランウェイ34ライト。クリアビアスワンプサンゴアライバル。
0: ランウェイ34ライト、クリアビアスワンプサンゴアライバル、オレンジライナー120。

0: 1120シクサーだ。
1: 2000シクサーだ、オレンジャ
0: イラ120。エアピンスリーチェック、クリカディレクト、ビーナー、キャンプスピードシクション。
1: キューディレクト、ビーナー、スピードシクション、キャンプエビスリーチェック。

オレンジライナー4-4、エッチンカメンテン4-4、アイレス2-3-4ライトアプローチ、オレンジライナー4-4、エッチンカメンテン4-4、アイレス2-3-4、レフト4-4、アイレス3-4、レフト4-4、アイレス3-4、レフト4-4、アイレス3-4、レフト4-4、アイレス3-4、レフト4-4、アイレス3-4、レフト4-4、アイレス3-4、レフト4-4、アイレス3-4、レフト4-4、アイレス3-4、レフト4-4、アイレス3-4、レフト4-4、アイレス3-4、レフト4-4、アイレス3-4、レフト4-4、アイレス3-4、レフト4-4、アイレス3-4、レフト4-4、アイレス3-4、レフト4-4、アイレス3-4、レフト4-4、アイレス3-4、レフト4-4、アイレス3-4、レフト4-4、アイレス3-4、レフト4-4、アイレス3-4、レフト4-4、アイレス3-4、レフ

0: オレンジライナー4ホワイト1ワンベクトラー1ワンワイトで1マニキューバー。あ、コンファン1ワイト2。ソーリー、オレンジライナー4ホワイト1ワンワイトで1マニキュー。先は2グレイ。
1: エアティスファイブナナゼロリリースティーワンセブンゼロナーズ。リリースファイブナナゼロ。エアティスリセクティックリジナルミヤスクリジナーリスナメンセンセクターナー。オーナイスエンディレクトジナーディフェンセクターズエンディレクトジナーディフェンセクターズ。エアティスファイブナナゼロリジナルミヤスクリジナーゼロフォーアイレスナメンセクターナーゼロ。
0: Orange Line 23, 18, 10, 5,
1: 7, 5. You said 5, 7, 5, 7, 8.

0: ジャパンエア676ディストラメンテン6サザン。
1: ディセン6サザン、ジャパンエア676。
2: こちらアプローチデターナー04アルファーサービーサイドリー180ディセント150ディセント。
0: データルファ04アルファアルファ、トイチアプローチランウェイ34レフト、クリアラビアスモンズ、エコアライバー、メンテン50150。
2: ランウェイ34ライト、クリアビア、アサギシ。
0: データルファ04アルファアルファ、ランウェイ34レフト、34リマ、クリアラビアスモンズ、エコアライバー、メンテン50150。
2: ランウェイ34レフト、スワップ、エコアライバル、メンテン150データルファ04アルファ。
0: オレンジチャナ528、ディストラメンテ11000。
1: 11000、オレンジチャナ528。
0: オレンジチャナ238、コンタクトの人は118135。
3: はい、オレンジ11135、オレンジチャナ238。
0: オレンジチャナ526、東京アプローチ、ランウェイ34です。クリアラビアスワンツー、ポイント、ルータス、ハンバライバー、キャラメンテンファーツル、150。
2: ランウェイは、スリーフォーレスト、ルータス、ハンバライバー、ゲット、ワンファイルスランテン、ファイル。
0: オレンジチャラ526、リクエディレクト、ディーナ。
2: ダイレクト、ディーナ。
0: ジャパンエア676ビジョンナビゲーションディレクトジーナ、ディストラメンテン4000、メンテン4000チルジーナ、クラファルスランウェイ34レストアプロ。
4: ディレクトジーナ、メンテン4000、メンテン4000、メンテン4000チルジーナ、クリアレストレストアプロ、ジャパンエア676。
0: デッドアルファ04アルファアルファ、リコアディレクトビッグテン、ディストラメンテン11000。
2: リコアディレクトビッグテン、ゲット11000、デッドアルファ04アルファ。
0: オレンジチャナ528、ディストラメンテン6000。
1: 6000、オレンジチャナ528。

0: ジェットラファー0ファールファルファー、ディスラメンテン、ピクサーさん。
1: ピクサーさん、ジェットラファー0ファールファルファー。
0: オレンジからパイプウェイ、リリーススピード210ノット、アレス。
2: リリーススピード210ノット、アレス、オレンジライナー、5、2、8。

0: オレンジチャナル5トゥデイ、リリーススピードトゥ170ノットです。
1: リリーススピード170ノット ORS、 オレンジライナー5トゥエイト。
0: ジェントルファー0パルファルファ、フライヘリング200、ベクタートゥジーラ。
2: フライヘリング200、ジェントルファー04アルファアルファ。

0: ブレイクチャナル526リスナメンテセブントーさん
1: 526セブントーさん
0: デッドアルファ04アルファターンライチリング21プレッション220
1: ライト220ジェットアルファ04アルファ

0: デッタルファー0ファルファルファリズムナビゲーションディレクトジーナメンテンポーターさんアンチルジーナフラファレスダメージリコーレスタブローズ
1: リクエストジーナメンテンポーターさんアンチルジーナクリアレスランウェイズリコーレスタブローズデッタルファー0ファルファルファ
0: オレンジから526リズムナビゲーションディレクトジーナメンテンポーターさんアンチルジーナフラファレスダメージリコーレスタブローズ
2: クリアリスナンバー3、4、レッサーポーズ。

0: オレンジチャナル5 13ビルスピード2 170ストーレス170ストーレス
1: Let's try to have 36 pilot restriction.
0: Thank you, pilot restriction.

0: 東京ポートエンジライナー28リビフで29-1240ウィズカリー
1: オレンジライナー28東京アプローチクレードバイアルタスタンゴアライバルエクスペクトアイネスズールラウンド8リフォーライト
0: ルータスタンゴエクスペクトアイネスズールラウンド3フォーライトオレンジライナー28
1: オールニッポン8428ディセンダーのメンテイン9000
2: ディセンダー9000オールニッポン428
1: オレンジライナー36ディセンダーのメンテイン6000
3: オレンジライナー36
1: オレンジライナー28、ディクレアルディレクト、ジャレット、and ディセントリーチ、11000 by ジャレット。
0: ディレクト、ジャレット、11000 by ジャレット、オレンジライナー28。

0: 東京アプローチの日本8518リビングサイクル278リセンディングサイクル240ウィーハブデルタアトリクエン
1: 8518東京アプローチ go ahead
0: リモン18518リセンディングナメ34レフト DQ パフォーマ
1: ン8518ラジャーエクスペシャルスランウェイ34レフトアプローチ Will be a Ruta Time Arrival
0: エクスペシャルランウェイ34レフト、クリアドバイアルータスタイムアライバルの日本8518
1: キャッセイ524デュースピーツ240ノ
2: スピーツ240ノスキャッセイ524
1: オレンジャーナー12リズムナビゲーションディレクテリングクリアファレスツールランウェイ34ライトアプローチ
3: オレンジャーナー12ライトビクエダーストステミックリアファレスツールランウェイ34ライトアプローチ

0: オレンジライナー12メント18ゾロノットグレーターアンテル 10DME コンタクトタワー118-035
1: UPS 108 on lighting
2: 270
1: 7-0 UPS 108
2: ZP52 ETRON 10 6000
1: 7-6000 ZP52

0: 東京アプローチャパニア736リーディングフレクトで254ディセンディングデフレクトで240日本ベストデルタ
1: ジャパニア736東京アプローチランウェイ34ライトフライヘディング040クリノンフライヘディング030ベクター2テミー
0: 34
1: ライン、フリップ030ジャパニア736ジャパニア736、イスロン SM フライティブル150ジャパ
0: ニア SM フライティブル150ジャパニア
1: 736 GT52、コンドクタワー
2: 118.35 115 152、Good morning
1: Goodbye
2: Narita Tower, good morning, ZP52, I'll see you around with 34 right
1: ZP52, you're clear on 1244.
2: I'm sorry.

0: Maintain 318, Visual Media Sandrax to 10 minutes. Maintain 5000 till 10 minutes. Clear for Iris Zulu, runway 34 right angle. Maintain 318, descend 5000. Clear for Iris Zulu, runway 34 right.ベトナム310、リストラインテン6000。
1: 710、FQ10。

0: ベトナム310、リズナムイエスベクトジーナ、メンテンフォートアトアンアンチルジーナ、クレル4 IS ランウェイ34レフトアト
1: クレイダレクトジーナ、メンテン4000アンチルジーナ、クレイファーランウェイ34レフトベトナム310。
0: オーニッポン830、コンタクトワー、11835。
1: 11835、オーニッポン830。
0: セベル5062、リズナムイエスベクトテミス、リズナムエンテン11000。
2: 37, 7, 10, 1, 1, 0, 0, 2, 5, 6.

0: ホーリーホワイトファイバッチ、ライヘリング020、ベクター通信。
1: ヘリング020、ホーリーホワイトファイバッチ。
0: ホーリーホワイトファイバッチ、コンタクト東京レーダー、120、ベクマル2。
1: 202、ホーリーホワイトファイバッチ。
0: マレーシア、エテ、リサラメンテン、スタさん。
2: 7 2 6 0 0 Malaysian 80。

0: Spaceship 9032, Liquid Direct of Venus, Distal Maintain Parcel 150.
1: Direct to Victor Echo November. Question, is Victor Echo November Uniform Sierra, Distal Maintain Parcel 150, Vision 922?
0: Sky 642 東京アプローチ、リポートアルチュ
2: ード。
0: Sky 642ラジャー、成田救援士3024、ランウェイ34ライト、スペースアルチュール、ランウェイ34ライトアプローチ。Sky 642クリアロビア、ルータス、タンゴライバー、リッサラメンテンファーストル、150。
1: Sorry, again.
0: Sky 642, Liquid Direct of Venus. Sky Spaceship 830, Distal Maintain 6000.
3: Distal Maintain 6000, Sky Spaceship 830.
0: Space 600, 東京アプローチ、ランウェイ34ライト。Space RS ズール、ランウェイ34ライトアプローチ。Space 600, クリアロビア、ルーサス、タンゴライバー、ディスタラメンテンパイプル150。

0: マレーシア88コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 1202マレーシア88グレイ
0: グレイ SSA600 リクエディレクトヴィーナス
1: ディレクトヴィーナス

0: ベトナム306、リクエディレクト、ビーナス。タイ642、リスラメンテン、シクサさん。
1: ベトナム6、サンサイ642。
0: ベテッド732、リクエディレクト、タイラー。
2: Direct Tyler with a 932.

0: 台北設定30コンタクト東京レーダー120です12
1: 中東レマウント7082グレ
0: イグレイ306リクワイディレクトピーク
2: ダイレクトピークベナ306

0: SIC600、コンタス東京レーダー、120です、マルトゥー。
1: マルトゥー、0です、マルトゥー、SIC600、
0: 0、0、
2: So Kepler, Telephone 8490, Leaving Fighter 8277, descending 240, information Foxtrot.
0: All Impact 4970, Toy Capro, Stamets, C4Light, Philadelphia, Lutas, Tango River, Internet 10, Parcel 150.
2: Stamets, C4Light, Philadelphia, Lutas, Tango River.

0: ベトナム306、リッサラメンテ4000。
1: リッサラメンテ4000、ベトナム306。
0: ベトナム306、コンタ東京レーダー、120デシマル2。
1: 120、ベトナム206。
0: リポカゴ202、東京アプローチ、ジャジャー、ラメ34レフト、エスペットアレスランウェイ34レフトアプローチ、クラドビア、ルータス、サンゴライバー。リポカゴ202、リサラメンテファーストル150。オーリコエスコーナイナーゼロ、フライヘリング050、ベクター中心。
1: フライヘリング050、リポンエスコーナイゼロ。
0: ジャパネア674、リスラメンテン6000。
1: リスラメンテン6000、ジャパネア674。

0: 北的话，大概有2万，我觉得可不少。
1: 日本航空228東京アプローチ車両 SFRS ランウェイ34レフトアプローチ、フィラデルフィアルータス3号ライバー、メインセンパーク240。

0: ジャパネシックベース4、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: レーダー1202ジャパネシックベース4。
0: オールステーション東京アプローチ、パラレルアイスプローチューカメッチ、コーレスタンドバイチェーンコーレス。オーリンポイント490、サンレスリン020。
2: サンレスリン020、オーリンポイント490。
1: Bonia 606, confirm, could you say again the last transmission?
0: Bonia 606, Victor Director Venus, Descent Flight Low 150.
1: Director Venus and Descent Flight Low 150, and confirm landing runway again, please.
0: Bonia 606, landing runway 34 right, 34 Romeo.
1: 34 Romeo, Bonia 606, thank you.

0: 日本番号 228、サラメンテン、シクサさん。
1: サラメンテン、シクサ。
0: パーキング241、リポートアルキュ
1: ー。アルキューで、around、フライレベル250、カブミン、241。
0: ラ
1: ップ。それが242、デスタンス。
0: 日本番号202、キャンセル、ビナス、オリセレクション。オーリンポーエスコーナイナーゼロ、リスナメンテン5000、メインテン5000、チルシミン、プラファレツール、ナンベル34ライトクロ
2: ス。リスナ5000、メインテン5000、チルシミン、スカイダー S0、ナンベル34ライトクロス、アインポーエスコーナイゼロ。
0: 日本看護202、スライスリング010、レクサーズ、ジーナ、リスナメンテン4000。
1: スライスリング010、フォーザー、トクロス。Tokyo Approach, Kauki 241, just confirm、we're following、Lotus Tango or Lotus Echo.
0: Kauki 241, clear via Lotus Tango arrival.
1: Lotus Tango arrival, Kauki 241, and confirm、the 34 left is not available for us.
0: Kauki 241, are the safety reason take runway 34 right?
1: Okay, we will take the runway 34 right, RS Lulu, 34 right.
0: カウキュー241アファンアイレスズール34ライトアプローチリサラメンテンファーツル150
1: センテンメンテンファーレゴ150 IS ズールアプローチランウェイ34ライトアプローチ241

0: 日本カード202、コンタクトはワンマイチです。マルチ。
1: ワンマイチ、日本カード202。
0: ウスタングローバル5870、リスナーメインテン11000。
2: リスナーメインテン11000、ウスタングローバル5870。
0: カーゴチング241、リスナーメインテン5000、クリアルファイルスルーランウェイ34、ライトフロー。
3: Descent 5000, level IS Lulu approach runway 34 right, cargo king 241.

0: GP54 リクリアディレクトタイラ
1: ー。リクリアディレクトタイラー、GP54。
0: SA006 リクリアディレクトビーナー、リサのメインテンフライトレート220。
2: Right
0: about 220.
2: Right about 220, 220.

0: 5870コンタクトはお待ちしております。
1: 13435for Western Global 5870.
0: -11835.
1: 11835 Western Global 5870.
0: CP540 this is 190 Nostra です。コンタクトはお待ちしております。
2: 190RS, contact tower 11802, GP54, good morning.
0: Good morning. Chassis 006, 33 address, Zena.
3: Zena, Chassis 006.

それで5608東京アプローチ Expect IL-0 34 Light Approach Clear the way Ruta Tango Arrival Maintenance Rigel 240 by Mama Houston Golf QNH 3023

0: インドネシア8ロー、リクレールダイレクトピークス。
1: クレールダイレクトピークス、コンフィルム。
0: バッククレスフォー、インドネシア8ロー。
1: ダイレクトピークス、インドネシア8ロー。

0: 应该随随时都立在在的签名，第三天派上上，每天派上上的签名。クリアドフォー、アイレス、ズル、ダメ、スリーフォー、ライトアプローチ。
1: 25,000 to Temes and clear for Alizuru, runway 34 right, Indonesia 880.

0: スペース160、ナインヘリング1980、レクサー2セミ、リスナルメンテン9000。
1: I'm right heading 180, descend and maintain 9000. Say again the rest, this one still.
0: Space 160, Vector 2 semi, maintain 9000.
1: Vector's limit is copied and maintain 9000, this 160.
0: All stations, Tokyo approach, Meltek Unit 3022, Unit 3022. ジェットリング42、イクレアディレクト、テニス、リスナルメンテン5000、メンテン5000キル、テニス、クリアルファイナンスズール、ランメン34、ライトアプロース。
2: ディレクト、テニス、ディフェン5000、メンテン5000キル、テニス、クリアファイナンスズール、アプローチ、ランメン34、ライトアプロース。ジ
0: ュンフォン363、イクレアディレクト、ヴィーナス、リスナルメンテン、フライトレベル150。
3: ジャークウィーナス、ディフェン2フライトレベル150、セントロン366。

0: ビジョン1151、リクラディレクト、ビクセン、メッセンフライトラベル150。
1: はい、レクセン、メッセンフライトラベル150、ロジェジェ、151。
0: ベース160、サンライトヘリング190。
2: バイチェック190、オーツウェス160。